0: 您正在收听的是 FM 87.8，全国县融媒体中心综合广播。
1: 三日以来，他们是从最土心来的，从家的门那所以的是从所土忙的人一起去的，三十七坦荡我的是从是土林城市的哈的。Солонг урлаг нөвтрүүлэг сонсогч тантайгаан жодгож байна.